hinge chona na tana so sa jo kwa hinge nai san do ba yo nai na nya nai gwen ai ya va nai nya hinge na wo so na ke so kristo hinge na san do so sa